0: Part fifth.
1: Part format. Part format.
0: Part format. Comfort fit.
1: Part format.
0: Comfort fit.
1: Part format.
0: Comfort fit.
1: Part format.
2: Comfort fit.
0: Part format.
1: Comfort fit.
0: Part format.
1: Comfort fit.
0: Part format.
1: Comfort fit.